Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torakie na taarifa inayosema kuwa kurugenzi ya mawasiliano ya Torakie imezindua kampuni ya mawasiliano ya kidijitali chini ya kauli mbiu mshikamano wa kitaifa, ikieleza athari za kiuchumi ambazo ugaidi umesababishia nchi hiyo katika kipindi cha miaka 40 iliyopita. Kupitia video na vielelezo vya taarifa vilivyochapishwa kwa mitandao ya kijamii, kampeni hiyo imesema kuwa gharama ya kupambana na ugaidi imefikia dola za Kimarekani trilioni 2.3. Kwa mujibu wa takwimu hizo, fedha hizo zingeweza kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo mitambo ya nishati ya jua na upepo, ujenzi wa madaraja, barabara kuu, viwanja vya ndege, pamoja na kuimarisha sekta za afya na elimu. Kampuni hiyo pia imeeleza kuwa kiasi hicho kingeweza kujenga maelfu ya hospitali za miji, mamilioni ya vituo vya afya ya familia na mamia ya maelfu ya shule zenye mamilioni ya madarasa. Katika taarifa yake, kurugenzi ya mawasiliano imesema kuwa ugaidi haukuathiri usalama wa Torakie pekee, bali pia uchumi wake, maendeleo na ustawi wa wananchi. Imeongeza kuwa kufikiwa kwa lengo la Torakie sio na ugaidi kutawanufaisha wananchi wote kupitia ukuaji wa uchumi, uwekezaji na maendeleo ya kijamii. Na tukisalia nchini Torakie, taarifa nyingine inasema kuwa Baraza la Usalama wa Taifa la Torakie limetoa wito kwa Iran na Marekani kurejea kwenye mazungumzo, likionya kuwa mapigano mapya yanaweza kuenea katika nchi za Mashariki ya Kati na kuvuruga njia muhimu za biashara duniani. Wito huo umetolewa kufuatia kikao cha baraza hilo kilichoongozwa na Rais Recep Tayyip

Erdogan katika ikulu ya raisi mjini Ankara. Katika taarifa yake, baraza hilo limesema kuwa kuongezeka kwa mvutano kati ya Iran na Marekani kuna hatarisha usalama wa eneo zima na kunaweza kuathiri biashara ya kimataifa. Limezitaka pande zote kujiepusha na matumizi ya nguvu na badala yake kurejea kwenye mazungumzo ili kufikia suluhisho la kudumu kwa njia ya kidiplomasia. Baraza hilo pia limetathmini maendeleo ya mpango wa Turkiye sio na ugaidi pamoja na juhudi za kuimarisha usalama katika eneo. Aidha, limetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua msimamo wa wazi dhidi ya mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Israeli katika maeneo ya Palestina, likisema kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kulinda raia na kuzuia kuongezeka kwa mzozo. Na taarifa nyingine inasema kuwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto yani UNICEF limeripoti kuwa angalau watoto 300 wameuawa katika ukanda wa Gaza uliowekwa chini ya mzingiro tangu makubaliano kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa na mwezi Oktoba mwaka 2025, lakini hata hivyo halikutaja moja kwa moja Israeli. Mamia ya watoto wengine wamejeruhiwa, wengi wao wakipata majeraha mabaya. Watoto wa Gaza bado wanasubiri mwisho wa ghasia walioahidiwa, amesema mkurugenzi wa kanda wa UNICEF. Kwa mujibu wa maafisa wa Palestina, Israeli imekiuka makubaliano ya usitishaji mapigano Gaza zaidi ya mara 3,795 tangu walipoanza kutekelezwa na kusababisha kuuawa kwa angalau wa Palestina 1,254 katika mashambulizi ya karibu kila siku tangu Oktoba 10, 2025. Na taarifa nyingine inasema kuwa raia 11 wamejeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na makundi ya Wahuthi wa Yemen dhidi ya eneo la Najran kusini mwa Saudi Arabia, kwa mujibu wa muungano unaongozwa na Saudi Arabia unaunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa. Msemaji wa muungano huo, Turk al-Malik, amesema kuwa mashambulizi hayo yalitokea Alhamis na kuwajeruhi raia 7 wa Saudi Arabia, akiwemo mwanamke na mtoto wa miaka 4 aliyepata majeraha ya moto ya kiwango cha pili. Al-Malik amesema kuwa muungano huo utaendelea kuchukua hatua za kuzuia ili kulinda raia dhidi ya mashambulizi zaidi. Na taarifa nyingine ni kutokea Israeli ambayo inasema kuwa kwa mujibu wa chaneli 12 ya Israeli, mkuu wa shirika la kijasusi la Israeli yani Mossad, Roman Goffman, amewafuta kazi maafisa wawili waandamizi wa ujasusi baada ya mpango wa kuipindua serikali ya Iran kushindwa au kutotekelezwa kabisa. Maafisa waliofutwa kazi ni mkuu wa idara ya ujasusi aliyeteuliwa miezi michache iliyopita pamoja na mkuu wa kitengo cha Mossad kinachoshughulikia masuala ya Iran. Ripoti hiyo inasema kuwa mpango huo uliandaliwa kwa ushirikiano na Marekani na ulikuwa na lengo la kuchochea hatua za ndani dhidi ya serikali ya Iran, ikiwemo kuunga mkono makundi ya upinzani sambamba na mashambulizi makubwa ya anga ya Israeli na Marekani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Bunge la Uganda limeidhinisha kupelekwa kwa wanajeshi wake Gaza kama sehemu ya kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu kilichopendekezwa na Baraza la Amani la Rais wa Marekani Donald Trump kwa lengo la kusaidia kudumisha usalama baada ya vita vya Israeli na Hamas. Hoja hiyo iliyowasilishwa na waziri wa ulinzi Kirioa Kiwanuka imepitishwa na kuifanya Uganda kwa miongoni mwa nchi za kwanza kutangaza rasmi utayari wake wa kushiriki katika operesheni hiyo. Morocco pia imeahidi kuchangia wanajeshi wake. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa upinzani wamehoji uamuzi huo wakitaka serikali kueleza sababu ya kupeleka wanajeshi Gaza. Mbunge Hassan Kirumira alisema hatua hiyo inaweza kuibua changamoto za kidiplomasia na akauliza jeshi la Uganda litakuwa linapigana upande gani. Akijibu hoja hizo, waziri Kiwanuka alisema kuwa Uganda ina uzoefu wa kushiriki katika misheni za kulinda amani ikiwemo nchini Somalia na hivyo ina uwezo wa kutekeleza jukumu hilo. Kikosi hicho kinachotarajiwa kuwa na wanajeshi takribani 20,000 kitapewa jukumu la kuingia Gaza baada ya kukamilika kwa uondoaji wa majeshi ya Israeli kwa mujibu wa makubaliano usitishaji mapigano yaliyotangazwa wiki iliyopita. Na taarifa nyingine kutokea Marekani ambayo inasema kuwa Rais wa Marekani Donald Trump

ametia saini amri mbili za kiutendaji zinazolenga kuendelea kuzuia haki ya uraia wa kuzaliwa nchini humo, ikiwemo amri inayopanua makundi ya watu wasiostahili kupata uraia wa moja kwa moja kwa kuzaliwa, pamoja na nyingine inayopiga marufuku kile kinachojulikana kama utawaliwa kujifungua. Trump pia alikosoa uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya juu kuhusu uraia wa kuzaliwa, akiuita uamuzi wa kusikitisha sana. Tunafanya marekebisho kwa sababu hali ilivyo sasa si ya haki, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ofisi ya Oval kabla ya kutia saini amri hizo. Na tukirejea tena barani Afrika, taarifa nyingine nasema kuwa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, yani Afrika CDC, kimetangaza kuanza kutoa chanjo iliyotengenezwa kwa ajili ya aina ya Zaire ya virusi vya Ebola ili kusaidia kudhibiti mlipuko unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu mlipuko huo utangazwa Mei 15, zaidi ya watu 1,800 wamefariki dunia katika karibu visa 4,000 vilivyothibitishwa. Mlipuko huo unasababishwa na aina bundibugyo ya virusi vya Ebola ambayo imeenea katika majimbo matano mashariki mwa nchi hiyo. Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC, Jean Kaseya, amesema kuwa ingawa chanjo hiyo haikutengenezwa mahsus kwa aina hiyo ya bundibugyo, imeonyesha uwezo wa kutoa kiwango fulani cha kinga. Alisema kuwa hakuna kifo kilichoripotiwa miongoni mwa watu waliopokea chanjo hiyo. Kwa mujibu wa Kaseya, chanjo hiyo itaanza kutolewa kwa wakazi wa majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, huku matumizi ya dawa yakipanuliwa ili kuongeza juhudi za kudhibiti maambukizi. Lakini pia ameutaja mfano wa Uganda, ambayo hivi karibuni ilitangaza kumaliza mlipuko wake wa Ebola baada ya kurekodi visa 20 vilivyothibitishwa, vifo viwili na wagonjwa wengine wote kupona. Natumalizie nchini Marekani na taarifa inayosema kuwa mahakama ya jimbo la New Mexico nchini Marekani imeiamuru kampuni ya Meta kulipa dola milioni 567 na kufanya mabadiliko katika jinsi majukwaa yake yanavyofanya kazi kwa watumiaji vijana, baada ya kubaini kuwa kampuni hiyo inachangia kudhuru afya ya akili ya watoto. Jaji wa huko Santa Fe aliamua kuwa Meta imesababisha kero kwa umma katika jimbo la New Mexico, akiunga mkono hoja mwanasheria mkuu wa jimbo hilo, Raul Torres. Torres alishutumu kampuni hiyo kwa kubuni bidhaa zake kwa njia na wafanya vijana wazitumie kupita kiasi na kushindwa kuwalinda watoto dhidi ya unyonyaji wa kingono kupitia majukwaa yake. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji, katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie katika UNESCO, leo tunaelekea kwenye mji wa kale wa Sagalassos, ambako historia na uzuri wa mazingira ya asili vinaungana kwa ustadi kwa miteremko ya kuvutia ya milima ya magharibi ya Taoros. Ukiwa karibu na wilaya ya Arlasum katika mkoa wa Bordeaux, mji huu wa kale unavutia si tu kwa majengo yake makubwa na ya kuvutia, bali pia kwa mpangilio wake wa kipekee ambao umeendelea kuhifadhiwa kwa maelfu ya miaka. Aidha, Sagalassos ni hazina ya taarifa muhimu za kiaikolojia zinazochangia tafiti za kisayansi kuhusu ustaarabu wa kale. Kwa kutambuliwa katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO nchini Turkiye, Sagalassos ni miongoni mwa maeneo muhimu yanayowania hadhi ya urithi wa dunia na ni sehemu ya juhudi za kutambulisha urithi wa kitamaduni wa Anatolia kwa ulimwengu. Sagalassos inatambuliwa kuwa mojawapo ya miji muhimu zaidi ya eneo la kale la Pisidia. Mji huu ulipata maendeleo makubwa hasa katika kipindi cha dola ya Kirumi na kujijengea nafasi kama kituo muhimu cha utawala, biashara na utamaduni. Ingawa ulijengwa katika eneo lenye milima, ustadi wa wahandisi wa wakati huo uliwezesha kutumia kwa ubunifu miteremko ya asili katika kupanga mji. Viwanja vya umma, barabara zenye safu za nguzo,

mabafu ya umma, ukumbi wa michezo, jengo la baraza la mji na chemchem kubwa zilijengwa juu ya matuta ya asili. Hadi leo, sehemu kubwa ya majengo hayo bado yamesalia yakiwapa wageni nafasi ya kushuhudia maisha ya mji wa kale katika mazingira yake ya asili. Mojawapo ya alama maarufu zaidi za Sagalassos ni chemchem ya Antonin ambayo bado inaendelea kutiririsha maji licha ya kupita karibu miaka 2000 tangu ilipojengwa. Mnamo tarehe 6 mwezi Februari mwaka 2009, Turkiye ilijumuisha Sagalassos katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO. Orodha hiyo inajumuisha maeneo ambayo nchi wanachama wanakusudia kuyapendekeza baadaye ili yaingizwe rasmi katika orodha ya urithi wa dunia. Katika hoja za kuwasilisha eneo hilo, Turkiye ilieleza kuwa Sagalassos ni mfano bora wa mbinu za upangaji miji na ustadi wa uhandisi wa ustaarabu mbalimbali. Aidha, mji huo unatoa ushahidi wa kipekee kuhusu maisha ya kila siku, uzalishaji na utamaduni wa mijini wa ustaarabu uliowahi kustawi lakini ambao haupo tena. Moja ya mambo yanayoifanya Sagalassos kuwa ya kipekee ni jinsi changamoto za mazingira ya milimani zilivyogeuzwa kuwa fursa katika upangaji wa mji. Matuta ya asili yalitumika kujenga majengo makubwa ya umma, maeneo ya miteremko yaliboreshwa kwa mbinu za hali ya juu za uhandisi, huku mfumo wa ukusanyaji na usambazaji wa maji ukiwa sehemu muhimu ya maisha ya wakazi. Huu ni ushahidi wa kiwango cha juu cha maarifa ya uhandisi na upangaji wa miji kilichofikiwa katika enzi ya dola ya Kirumi. Mbali na hilo, Sagalassos ilikuwa kitovu muhimu cha uzalishaji wa vyombo vya udongo katika ulimwengu wa kale. Tafiti za arkeolojia zinaonyesha kuwa vyombo vya udongo vya Kirumi vya rangi nyekundu na vyenye ubora wa hali ya juu vilitengenezwa hapa na kisha kusafirishwa hadi maeneo mbalimbali ya mashariki mwa bahari ya Mediterania. Ugunduzi wa tanuru nyingi za kuchomia udongo na karakana unaonyesha kuwa kulikuwepo na mfumo wa uzalishaji uliokuwa umeendelea, uliokidhi mahitaji ya wenyeji na pia uliounganishwa na mtandao mpana wa biashara. Mafanikio hayo yanaonyesha kuwa Sagalassos ilikuwa mojawapo ya miji yenye nguvu zaidi katika eneo lake, si tu kwa uchumi wake bali pia kwa mchango wake katika maendeleo ya utamaduni na ustaarabu. Mojawapo ya sifa zinazoifanya Sagalassos kuwa ya kipekee katika ulimwengu wa arkeolojia ni kiwango chake cha juu cha uhifadhi. Baada ya kuachwa na wakazi wake, mji huu haukukaliwa tena kwa muda mrefu, huku eneo lake la milimani ikiusaidia kubaki kuwa umefichwa na kuhifadhiwa na mazingira ya asili. Hali hiyo imewezesha majengo mengi kusalia katika hali karibu na ile ya awali, yakiwemo mawe yake ya asili. Kwa sababu hiyo, watafiti wanaweza kuchunguza usanifu na mpangilio wa mji huu wa kale kwa usahihi mkubwa, huku shughuli za uhifadhi zikifanyika kwa kuzingatia mbinu za kisasa za kisayansi. Uchimbaji unaoendelea Sagalassos haulengi tu kugundua mabaki mapya ya kihistoria. Pia unatoa maarifa muhimu kuhusu maisha ya watu wa kale, shughuli zao za kiuchumi, mabadiliko ya mazingira na muundo wa jamii zao. Kupitia tafiti zinazowakutanisha wataalamu wa arkeolojia, jiolojia, sayansi ya mazingira na anthropolojia, Sagalassos imegeuka kuwa maabara muhimu ya kisayansi inayosaidia kujibu maswali mengi kuhusu historia ya mwanadamu. Hata hati ya uteuzi iliyowasilishwa UNESCO inasisitiza kuwa ushirikiano huu wa taaluma mbalimbali una mchango mkubwa katika kufafanua na kuthibitisha thamani ya kiutamaduni ya eneo hilo. Kwa kulinda urithi wake wa kitamaduni sambamba na kuendeleza utafiti wa kisayansi, Turkiye inaendelea kutoa mchango muhimu katika juhudi za kimataifa za kuhifadhi urithi wa dunia. Sagalassos ni mfumo bora wa mafanikio ya mtazamo huo kwa kuunganisha historia ya kale na mbinu za kisasa za utafiti. Kila ugunduzi mpya unaongeza uelewa kuhusu historia ya maelfu ya miaka ya Anatolia na kuifanya ithaminiwe zaidi, si kwa manufaa ya Turkiye pekee bali pia kwa urithi wa pamoja wa binadamu.

ukiwa umesimama kwa utulivu kwenye miteremko ya milima ya magharibi ya Taurus. Mji huu wa Sagalassos sio mkusanyiko wa magofu ya kale pekee. Ni urithi wa kipekee unaosimulia safari ya maendeleo ya mwanadamu, kuanzia uhusiano wake na mazingira ya asili, ustadi wa uhandisi, utamaduni wa uzalishaji, hadi maendeleo ya maisha ya mijini kwa karne nyingi. Azma ya Torikie ya kuhifadhi urithi huu kwa kutumia mbinu za kisayansi na kuurithisha kwa vizazi vijavyo imeifanya Sagalassos isiwe tu kumbukumbu ya historia, bali pia kitovu hai cha utafiti na elimu kinachoendeleza thamani ya urithi wa kitamaduni wa dunia. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Tukutane tena wiki ijayo katika sehemu nyingine ya Nyayo za Torikie katika UNESCO, ambapo tutatembelea urithi mwingine wa kipekee wa kitamaduni wa Torikie. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Nyayo za Torikie katika UNESCO.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.